man mi sa wasem bi e ye hwan na de okra na nkwa cha wo ana no kai ya ri bi akwa wo na wo ni mi sa wo wu awie na no accident bi e si ye na wo ni mi sa wo wu